0: ሰለይ ደቦሪ ለሚና ጆሩ ደማው እንጉና ሉካ ካምባንጎ በያ አይልያ አይሊንጋ ወጋና አይሊንጋ ወጋና እንታ ወንቶ ሚሉቦኒ ሲዳሚሶኒ እንታ ወንቶ ሉቢኖ ሉቦኒ ሲዳሚሶኒ ንንካ ማንግስቲ ሚኒሳ ወሎኒ lama bekine nikaninga mangisti male lama bekine mangisti male nanun tupe ame aramale lamindsiya bekine dinin tupe siala mia ninka mangisti alalu bonin saironi isinin sigavichi doroni nanun tupe umanno wantanana isinu umanno wantanana ola minin sigav dora
1: Jari gue. Mana bang ni? Ya, Jari gue.